0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون
2: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو
1: لا اعبد ما تعبدون
2: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
2: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے
1: ولا انا عابد ما عبدتم
2: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں
1: ولا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: में सफर के महीने से लोग एक बस शगुनी लेते थे, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें थी जिसे बदशगुनी लेते थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के जहां अकीदे की बहुत सारी खराबियों को आपने जो है जो खराब चीजें थी और अकीदे से उनको जो है दूर किया और अकीदे तौहीद की असलाह की, तो जो है जमाने जाहिलियत की जितने बातें थी उन सारी बातों को मिटाया उसमें। तो जो है कि उसमें से ये जो जमाने जाहिलियत चली आ रही थी कि ये महीना मनहूस है और ये चीजें हैं, तो आपने उसको भी मिटा दिया। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ला अदवा वला तियारा वला हामा वला नुआ वाला गौल वाला सफर। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के फरमाया कि पहले फरमाया कि ला अदवा, कि फरमाया कि बीमारी में कोई जो है तादी नहीं है कि बीमारी खुद ब खुद एक बीमारी आए और दूसरे लोगों को बीमारी लग जाए। तो ये भी उस वक्त सही होता था कि एक आदमी बीमार होता था तो आप लोग समझते थे कि ये बीमारी दूसरे लोगों को भी लगेगी और तो फिर उससे दूर रहा करते थे ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के फरमाया कि नहीं, किसी बीमारी में खुद बजाते खुद ये उसके अंदर जो है ताकत तो कुव्वत नहीं है कि बीमारी दूसरे आदमी को लग जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया कि जब आपने ये फरमाया कि बीमारी में तादी खुद लगने को सलाहियत नहीं है, तो सहाबा कराम ने आरज की कि या रसूलल्लाह, हमारा ये है कि हमारे ऊंट सहरा में चरते होते हैं और वह हिरन की तरह से जो है चुस्त होते हैं, और लेकिन ऐसा होता है कि एक ऊंट आता है और वो बीमार होता है और वो फिर बीमारी दूसरे ऊंटों को भी लग जाती है। तो गए कि अदवा हो जाता है कि एक ऊंट से दूसरे ऊंटों को बीमारी फैल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये दिया, आपने फरमाया कि ये बताओ कि पहले जो ऊंट को बीमारी लगी है वो बीमारी कहाँ से आई है। तो आप उसका जवाब जो है वो कोई नहीं था, तो सहाबा ने कहा कि वो तो खुद ही बीमारी लगी है। तो फरमाया कि फिर वो बीमारी जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, खुद बीमारी के अंदर कोई तादी नहीं है कि एक बीमारी दूसरे आदमी को लग जाए या किसी जानवर को लग जाए। इसे फरमाया अदवा, अदवा नहीं है। लेकिन जहां आपने ये फरमाया वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि आप जो है बाज बीमारियां ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि वो दूसरे को लग जाए, तो आपने उससे एहतियात कर रहे होंगे। फरमाया आपने फरमाया कि मजलूम से ऐसे ही बचा करो, जो जो एक जुजाम की बीमारी होती है कि वो दूसरे आदमी में लग जाती है, फरमाया उससे ऐसे बचा करो जैसे आदमी शेर से, शेर देख ले शेर से भागता है, ऐसे उससे इज्तनाब करना चाहिए। तो ये सारी इस्लामी तालीमात का खुलासा ये है कि आदमी को, बीमार आदमी कोई हो जिसकी साबित हो कि बीमारी दूसरे को लग सकती है, तो आदमी का पहला यकीन तो ये होना चाहिए, ईमान ये होना चाहिए कि बीमारी और शफा अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह पाक चाहेंगे तो बीमारी लग जाएगी, अल्लाह ना चाहे तो कितनी खतरनाक बीमारी हो वो कहीं किसी को नहीं लग सकती है, और अल्लाह पाक जो है वो ही शफा लाने वाले हैं। ये तो ये एक बुनियादी अकीदा है कि नफा और नुकसान, बीमारी और शफा सिर्फ अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। और हाँ, इसमें यह फरमाया गया कि आप बिला जरूरत अगर कोई ऐसा आदमी बीमारी में मुबतला हो तो हो सकता है कि आपको उसकी बीमारी आपको लग जाए और उससे जो है आपको तकलीफ हो जाए, तो कहा बिला जरूरत जो है ऐसे लोगों से जो जिनके पास बीमारी है तो बिला जरूरत उनके इख्तलात करने से इज्तनाब करो, और जो है इस बात का यकीन रखो कि बीमारी और शिफा अल्लाह ही की तरफ से है, बजाते खुद ना किसी बीमारी में कोई फैलने की ताकत कुव्वत है। और अभी हाल ही में पिछले सालों में जो एक ये कोरोना की वबा एक आई थी, अब कोरोना की वबा जो है यहाँ आई है और इस कोरोना की वबा बहुत सारों को लगी है, बहुत सारी किसी को नहीं लगी है, लेकिन जिनको लगी है उनको भी जो है बीमारी लगी है اور بعض لوگ جو ہے اس بیماری سے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی، اور بعض لوگ جن کی اب زندگی ختم تھی تو وہ اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک سامنے صاف مثال یہ ہے کہ بیماریاں آتی ہیں اور بعض لگ جاتی ہیں، لیکن کسی کو لگنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لا محالہ اس آدمی کی جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کی قضاء اور قدر ہے کہ کسی کے لیے لکھا ہوگا تو وہ بیماری لگ جائے گی اور نقصان ہو جائے گا، نہیں اللہ نے لکھا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بنیادی عقیدہ گویا کہ آپ نے فرمایا لا عدوہ، تو اس پر یقین نہ رکھو، اور کہ یہ اگر ایسا رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک آدمی بیمار لوگ قریب ہی نہیں جائیں گے، اس کی کوئی دعا دارو بھی نہیں کریں گے، اور وہ آدمی خاص بےچارا جو ہے ایسے بے سہارا دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اسے فرمایا یہ عقیدہ نہیں رکھو کہ ہاں تم احتیاط کرو، لیکن جہاں اگر ضرورت ہو بیمار آدمی کی، بیمار کرسی کی، اس کو دوائی دارو دینے کی، تو اس کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ کرو، کھانا پینا دو، اور لیکن بلا ضرورت جو ہے اسے اختلاص سے اجتناب کرو۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والا تیارہ، تیارہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بدفعلی لینا، یہ کرنا کہ بعض لوگ بعض قومیں یہ کرتی ہے کہ کوئی جانور جا رہے ہیں تو اگر وہ دائیں طرف سے چلا گیا تو اسے جو ہے لے نیک شگونی لیتے تھے، بائیں طرف سے آ گیا تو بد شگونی لیتے تھے۔ تو یہ اس قسم کے چیزوں سے یہ لینا کہ ہاں جی اس کے اندر نحوس ہوتا ہے، اس میں یہ ہے، تو اس چیزوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس طرح فرمایا والا حامہ، حامہ یہ ایک جانور ہے، الو جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کے ہاں زمانے جہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی گھر پر آ کے جانور بیٹھ جاتے کہتے بس اس جانور گھر پر مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں گی۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی جانور کوئی کسی کے لیے مصیبت لے کر کے نہیں آتا ہے، اور جو ہے یہ آ جاتے جانور بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، بیماری شفا اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا والا نوا، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ستاروں سے جو ہے حال معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا ستارہ اس طرح جیسے نجومی آج کل کہتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ ستاروں کی وجہ سے آپ کی قسمت کا پتہ چلا جائے یا ستارہ آپ کے لیے کوئی بدفعلی لے کر کے آ جائے یا آپ کے لیے مصیبت کی خبر لے کر کے آ جائے۔ اور اس سے فرمایا والا غول، غول سے جنات، کہ آدمی جو ہے وہ بعض ہو جاتا سمجھتے ہوئے جنات آ گئے اور جن ہے اور چڑیل ہے فلان ہے، اور ان چیزوں سے ڈر محسوس کرنا اور کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ بھی کیا اسلام کے اندر ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آنے والا سفر، اور سفر کے مہینے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں مسلمانوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جاہلیت کے چیزوں سے جو ہے جو عقیدہ توحید کے خلاف جو چیزیں تھیں ان سے آپ نے بڑی سختی سے ملک کی تعلیم دی ہے کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کے اندر سمنا کیے کوئی نفع ہے یا اس میں نقصان ہے، اور یہ سمجھو کہ اس سے آنے سے نفع ہو جائے گا تو یہ کیا ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹ کر ادھر چلی جائے گی، اس لیے فرمایا کہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے یہ۔ تو عقیدہ توحید میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بیماری شفا سب کو، کوئی چیز دنیا میں جو بھی ہے وہ کسی انسان کو نہ بذات خود نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اور ہمیں جو ہے قرآن کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ اس جو ہے روئے زمین پر اللہ پاک نے آسمان اور زمین جو چیزیں پیدا کیے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، فرمایا کہ آسمان زمین جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کرے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا یہ۔ اور اللہ پاک نے جو ہے انسان کو کہا کہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں جو آسمان پر یا چاند اور سورج دیکھتے ہیں، جو ستارے دیکھتے ہیں، یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے۔ اس زمین کا ذرہ ذرہ، ہر قسم کے حیوانات، حشرات، شجرات، یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، تو یہ اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ، لیکن بذات خود ان چیزوں سمجھتے ہو کہ یہ منحوس ہے، یہ نیس ہے، یہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں زمانۂ جاہلیت کے اندر تھی، اور آج بھی جو مختلف طریقے سے یہ پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اسلام کے اندر یہ ہے کوئی دن خود بذات خود منحوس نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ دنوں سے لیتے ہیں کہ جی یہ منگل کا دن ہے, بدھ کا دن ہے, اس سے کوئی بدفعلی لیتے ہیں کہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے یہ عادت سے بھی لیتے ہیں کہ جو عادت ہوتا ہے اسی کے نہیں, یہ 13 نمبر ہے, 15 نمبر ہے, کیا اسی بدفعلی لیتے ہیں آج کے زمانے میں. اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی خام خواہ ایک غلط روایت چل پڑی ہے کہ محرم کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس محرم کے مہینے میں کوئی شادیاں بیاہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ رونے کا اور غم کا مہینہ ہے. یہ ساری جاہلیت کی چیزیں مختلف طریقے سے مسلمانوں میں شفٹ ہو گئی ہیں. یہ اور سارے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلمان کو دیے ہیں عبادت کے لیے. یہ اس کے اچھے کام کرو گے تو آپ کے لیے ہر دن ہر مہینہ ہر وقت مبارک ہوگا, اور جہاں اگر آپ نے برے کام کیے تو اگر آپ جو ہے مبارک سے مبارک دن میں رمضان میں بھی ہو گئے تو وہ آپ کے لیے منحوس ہو جائے گا. اور اگر اچھے کام کرو جہاں بھی رہتے رہو, آپ اللہ کے فرمبرداری کرو گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے, تو جہاں بھی کونے میں رہو گے وہ سارا آپ کے لیے مبارک ہے, جس وقت میں مبارک ہے. لیکن آپ کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی دن یا کوئی وقت اگر نحس ہوتا ہے, نحس کا معنی ہے کہ آپ پر مصیبت آئے گی, آپ پر اس وقت میں عذاب نازل ہوگا, اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی, تو وہ اس وجہ سے کہ آپ نے عمل کی وجہ سے. آپ اللہ کے گھر میں جاؤ, خانہ کعبہ میں اگر آپ جاؤ, اور وہاں خانہ کعبہ جہاں جو ہے ایک عبادت کرنے کا لاکھ کا ثواب ہے اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے, اب مدینہ منورہ میں چلے جہاں ایک کا 50 کا یا 500 کا ثواب ہے تو کتنی مبارک جائے. لیکن وہاں بھی اگر غلط کریں گے, چوری کریں گے, بدماشی کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, تو وہ جو اس زمین پر بھی پھر آپ کو وہ سزا ملے گی جو کسی اور جگہ نہیں مل رہی ہے. اس جیسے اس سرزمین پر مکے کی سرزمین پر ہاتھ کاٹ جاتے ہیں, لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, تو آپ کہیں کہ جی یہ مکے کی وجہ سے ہوا اور مکہ مبارک تھا آپ کے. تو یہ زمین اور جو چیزیں ہیں, زمان ہے, مکان ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, کہ اس میں اچھے عمل کر کے اس کو آپ اپنے لیے مبارک بنا دو. اور جہاں آپ نے اگر اچھے کام نہیں کیے ہیں تو پھر اس آپ کے برے کام کی وجہ سے کوئی زمانہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی برائی کی وجہ سے گویا کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو دیا کہ عبادت کرو, اللہ سے رحمت برکت حاصل کرو, لیکن آپ نے غلط کام کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے تو اللہ کی طرف سے عذاب لعنت کمائی ہے, تو وہ وقت گویا کہ آپ کے لیے وہ منحوس ہی رہا ہے. تو یہ مسلمانوں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے بذات خود نہ کوئی زمان نہ کوئی مکان جو ہے اس کے اندر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زمان اور مکان اللہ تعالیٰ نے مبارک ملا ہے کہ خیر کا کام کرو گے اجر و ثواب بڑھ کے ملے گا آپ کو. لیکن کسی جو ہے کوئی اگر زمان مکان مبارک سے مبارک ہو لیکن اگر آپ کے عمل ٹھیک نہ ہوں, آپ کا کردار ٹھیک نہ ہو, تو وہی آپ کے عمل جو ہے منحوس ہوگا. اس نحوست کی وجہ سے پھر اس روئے زمین پر بھی زلزلے آتے ہیں, زمین پریشان آپ کی نحوست کی وجہ سے. اس لیے یہ چاہتے ہو کہ رحمت برکت ہر وقت ملے آپ کے لیے, آپ کے لیے ہر زمانہ ہر مکان مبارک ہو, تو اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں آدمی کو بعض دفعہ جو ہے کہیں چل رہا ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہے, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کو ڈر لگتا ہے, کوئی آوازیں آتی ہیں, کچھ ہوتی ہے, تو آدمی اس سے پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں جو ہے کسی وقت میں, دن یا رات, کسی جگہ میں اگر تمہیں کوئی تکلیف محسوس کرو کہ کوئی چیز میں تکلیف دے رہی ہے, کش کرو, تو آپ ایسے وقت میں یہ دعا پڑھا کرو. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. دعا آپ نے کیا فرمائی؟ یہ دعا کریے, اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت, کہ اے اللہ تعالی آپ خیر, بلائی, رحمت یہ تیری طرف سے آتی ہیں, ولا یدفع سیئات الا انت, اور کوئی برائی اور کوئی پریشان کرنے والی چیز وہ مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تیرے سوا, یعنی تو ہی خیرات مجھے پہنچا سکتا ہے اور تیری طرف سے مجھے خیر و برکات ملے گی اور تو ہی میری برائیوں کو اور میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا یہ پڑھ لیا کرو ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر دوسری دعا آپ کو لمبی یاد نہ ہو تو لیکن کم از کم جب بھی آپ کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ڈر لگتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, آپ کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی گھر میں کوئی چیز آ گئی ہے اور لگتا ہے یہ کرتے, ایسے وقت میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے اگر آپ یہ پڑھو گے تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دے گا اور آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا اور آپ کو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں لگے گا. یہ اس لیے مسلمانوں جو ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں اور آج کل بھی اس زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تو ان جو انسان کو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے تو ان حالات میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں سے بدفعلی لینے کے لیے اسے منع کیا ہے اور بڑی شدت سے منع کیا کہ اگر آدمی کسی چیز سے بدفعلی لے کر کے اس کو مان لے کہ واقعی ایسے ہے, اور اسے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کو کام کرنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی بلی ہے یا کوا ہے یا اور کوئی چیز جو آدمی جو بعض مختلف جو ہے علاقوں میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, تو گویا اس چیز کو دیکھ کے اوہ میں جا رہا ہوں یہ چیز سامنے آ گئی میرے لیے خیر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے واپس آ جائے, یا آدمی جو ہے اسی طرح سے فال لینے کے لیے جائے. آج کل جیسے بہت آج کل دکانیں چلی ہوئی ہیں اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے گندے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اپنی مال بھی لٹاتے ہیں, عزتیں بھی دین بھی لٹاتے ہیں, تو صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ مجھے آسان راستے سے مجھے کچھ مل جائے یا کوئی چیز بتا دے فلان کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بدعقیدگی پر دلالت کرتی ہے. جب انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, چاہے انسان کا عقیدہ توحید کمزور ہو, تو پھر وہ ان گندے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے. یہ گندے شیطانی طاقتیں قوت شیطانی بھی ہیں, انسانوں بھی ہیں, انسانوں کی بھی ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کا ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور پسا نقصان کرا کے بیٹھتے ہیں. یہ تو مسلمان کو بنیادی طریقے سے اللہ کی توحید کا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہمارے جو ہے اسلاف میں ہمارے بزرگوں میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے جو ہے زہر پی لیا, کہ یہ کہا کہ یہ زہر ہے لیکن یہ زہر اس کا یہ اگر میرا رب نہیں چاہے گا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو وہ اس عقیدے پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو کہنے کا مقصد اب تو عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر حال میں یہ سمجھو کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے, کسی چیز میں بذات خود نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا تو پھر یہ بہت سارے خرافات آج کل جو ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو اس پریشانیوں سے جو ہے آپ کو نجات مل جائے گی. اگر ان پریشانیوں سے آپ کو نجات چاہیے تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ کی مخلوق کسی بھی رنگ میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, پیر کی شکل میں یا کسی کے شکل میں ہو, یہ سارے کے سارے اگر آپ کو یہ سبز بات دکھاتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ جائے گا, سارے جھوٹ بولتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہاں آپ کی کوئی اگر بیماری ہے جیسے ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ صحیح طریقے سے, لیکن یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا جا کر کے اپنا عقیدہ خراب نہ کرو. اور اپنے جو ہے یہ کہ آپ پیر ہیں تو پیر کا معنی صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پیر سمجھتے ہو تو پیر کا معنی یہ ہے کہ آپ اسے جا کر کے اپنی نماز ٹھیک کرواؤ, اپنا عقیدہ ٹھیک کرواؤ, اسلامی اخلاقیات سیکھو, یہ معنی پیر کا ہوتا ہے. پیر کا معنی یہ نہیں کہ پیر کو کسی کو بچے دیتا ہے یا کسی کو قسمتیں ٹھیک کرتا ہے. تو یہ جو دکانداریاں ہیں یہ ساری کی ساری دکانداریاں یہ صرف آپ کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے اور ہو رہے ہیں. لوگ جو پریشان ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو کوئی جو ہے مذہبی طریقے سے آپ کا کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے اس کا معنی صرف یہ ہے اسے دینی رہنمائی حاصل کرو. آپ وہ جو ہے آپ کو اسلامی تربیت کرے, آپ کے اخلاق کی تربیت کرے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ جائیں جی یہ برکت والی چیز ہے اور یہ فلانا چیز ہے اور یہ پنجہ ہے اور یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, وہ یہ سارے خرافات ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل سارے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے عقیدہ صحیح کرنے کے اللہ پاک توفیق دے، اور ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہر باطل چیز سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور نبی کی سنت کا زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آج کل جو ہے مختلف جو فتنے ہیں مختلف رنگوں میں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کے جو ہے ڈاکو اور چور بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو، اور خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو دنیا میں جنگیں دوبارہ لگی ہوئی ہیں ان جنگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مظلوموں کی حفاظت فرمائے، اور فتنہ فساد سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ فرج فرمائے، اور مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج کل وہ لوگ چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چھٹیوں کا سفر ان کا اچھا کرے، اچھے طریقے سے جائیں اور خیر خیریت سے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ سفر میں یا حضر میں، گھر پر یا سفر میں ہو، کو آپ جو ہے یہ ہمیں سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کی امتی ہیں، اور اپنے معاملات میں، اپنے سفر میں، ہر چیز میں جو ہے اس چیز کو نہ کبھی بھولیں کہ آپ کی ایک شناخت ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام سے جو ہے آپ کو بعد میں پریشانی ہو، بعض ایسے کام لوگ کرتے لاپرواہی کے اندر کے بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: السلام علیکم, سب کو السلام علیکم.
1: سامعین, یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب جن کی آپ بات سن رہے تھے.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, 25/7/2026 کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 12:30 بج چکے ہیں, ہفتے کا دن ہے, موسم بڑا خوشگوار ہے, بادل بھی ہیں اور گرمی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی گرمی بھی ہے جو کشمیر سے ہمیں آتی ہے. اور اس کے علاوہ سامعین ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں انفارمیشن کے لحاظ سے, ہمارے تھنک ٹینک بات کرتے رہتے ہیں, اور کافی سالوں سے ہم جو لوکل ہمارے مسائل ہوتے ہیں, کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں, لوکل جو پالیٹکس ہوتی ہے ہمارے جو کوپنہیگن کمیون میں یا فریڈرکس بے میں یا آگے دوسری کمیونز میں بھی جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں مسائل, اس پر ہم لوکل بات چیت کرتے رہتے ہیں. سامع ناظرین, ٹیکسی سیلس کیپ جو ہے ایک بہت بڑا کاروباری, اسے ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں, کاروباری کمپنیاں بھی کہہ سکتے ہیں, جو کچھ مرضی آپ اس کا نام دے, لیکن ٹیکسی کے بغیر جو ہے وہ عوام کا گزارا بھی نہیں ہے. آفسز میں بکس ہوتی ہیں, ایئرپورٹ پر بک ہوتی ہیں, اور کافی سالوں سے معاملات چلتے رہتے ہیں. اب کاروباری لحاظ سے ایک نئی برانچ جو ہے وہ آ گئی ہے, انہوں نے 600 گاڑیاں بھی لانچ کر دی ہیں, اور جو ہے وہ ڈرائیور بھی رکھ لیے ہیں, اور تنخواہیں بھی مقرر ہو گئی ہیں. تو سامعین ناظرین, کام کی منڈی میں جب لوگ آتے ہیں, نئے لوگ آئیں گے, تو ڈیفینیٹ جو ہے سہولیات بھی ملیں گی. تو ہم نے کہا چونکہ ہمارے بہت سارے لسنر جو ہیں وہ اس برانچ سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس برانچ میں لوگ یہ نہ کہیں ان پڑھ ہیں, یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں, اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں اور جو پی ایچ ڈی والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن کام آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کو پکی تنخواہ ملے گی تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی 29-30 ہزار کے قریب جو ہے تنخواہ ملے گی. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج موسم بہت ہی پیارا ہے, 18-19 ڈگری ہے, اور بادل بھی آتے ہیں اور دھوپ بھی نکلتی ہے, اور موسم جو ہے وہ بالکل مری جیسا موسم ہے. ہم یہ سمجھے کہ ہم گرمیوں کی چھٹی میں مری میں آئے ہوئے ہیں, اور یہاں کی مزیدار جو ہوا ہے اسے مزے لے رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہے, خصوصی طور پہ اس ٹائم کو دیکھیں جہاں تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے, 17 کروڑ پر لیٹر ہو چکا ہے, ڈیزل جو ہے وہ 17 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو اس سے جو ہماری وارم کی جو یا کولڈ کی جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہم گھروں میں اے سی وغیرہ لگاتے تھے, الیکٹرک تو بہت مہنگی ہو گئی ہے. یہ تو اب جب ہمیں نئے بل آئیں گے تو اس کے اوپر جو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بھائی ہم نے جو پنکھے لگائے تھے یا اے سی لگائی تھی, تو خدا کی طرف سے یہ ہمیں کوئی ہمارے پہ رحمت ہے کہ موسم سرد ہے اور ہم لوگ اس گرمیوں میں اتنا اے سی وغیرہ یا دوسری جگہ پنکھے وغیرہ نہیں لگا رہے, تو یہ ہماری بچت ہے. اور چیزیں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, اور بعض چیزوں کی پرائز جو ہے وہ بہت ہی, کھانے پینے کی کم ہے لیکن کچھ چیزوں کی پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی دستر سے وہ دور ہے. تو جتنا بھی

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سامعین، موسم کے لحاظ سے دیکھیں تو ادھر بارش لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے۔ دو دن موسم گرم رہا، کل سارا دن تقریباً دھوپ ہی رہی، بادل کم رہے، لیکن آج دھوپ بھی نکلی ہے اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اور ڈنمارک میں مختلف جگہوں پر مختلف موسم ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آن دا ہول ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اور سیاسی موسم اس لیے نہیں چل رہا کہ سیاسی موسم چھٹیوں پہ آ رہا ہے، کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 12 مہینے ایکٹیو رہتے ہیں، ان میں تجزیہ نگار انالسٹ عدنان علی امین بھی ہیں۔ عدنان، آپ کو ایک بار کی بات پر دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، موسم پھر بارش کا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی دھوپ نکل آئی ہے۔
2: ہاں، دھوپ نکل آئی ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا اور کافی چیزیں کہتے ہیں۔ موسم تو ڈنمارک کیسے رہتا ہے، جیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں ویسے موسم چینج ہوتے ہیں۔
1: عدنان، سیاست میں تو بالکل خاموشی ہے، لیکن وہ سینہ گزر سے باتیں چلتی رہتی ہیں، لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں یا دوسرے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے تو کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی خبریں سینہ گزر چلتی رہتی ہیں۔
2: دیکھیے راجہ صاحب، ابھی تو سمر ویکیشن چل رہے ہیں نا، سمر ویکیشن میں تو پھر خاموشی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔